بسم الله الرحمن الرحيم دغستياشه دقايه هل هو مانت درسigeenu wuxuu ku saabsan yahay tara saarashada eebe iyo ku kalsoonidiisa yaqiinta oo ah eebe in lagu kalsoonaado iyo tawakkulka oo ah in eebe la tala saarto labada arimood waxaa ku soo aroray aayada farabadan iyo ahadiis farabadan ahadiistaas iyo aayadahaas oo uu imaam nawawi khayr allah siiye ku soo urushay qaar kamid ah kitaabkiisa loo yaqaano Riyadu Saalixiinka. Sidaa darteed, maadaama bishii Ramadaanka ay foodan ugu soo haydo, waxaa inala qumanaatay in aan isxasuusino qaar ka mid ah aayadahaas iyo axaadiistaas uu imaamkaasu soo urushay oo uu darsiga ku soo urushay. Waxaa kale oo loo baahan yahay arrinka ah eebe ku kalsoonaashadiisa iyo tala saarashadiisu waayahan dambe wuxuu noqday arrin aad iyo aad u muhiim ah. Arrin aad iyo aad lagama maarmaan u ah ayuu noqday maxaa yeelay ummadaha hadda maanta jira iyo adduunkan aan ku dhaqanahay wuxuu noqday adduun ay xukunto maadadu adduun ay maadadu xukunto oo qofku shilin kamooye ama dollar kamooye aanu wax kala daba ordaynin oo wax walba lagu qiimeynayo inta lacag ay gooyaan ayuu noqday taasina waxay keentay in qof walba lagu qiimeeyo inta xoola uu haysto ama inta lacag uu haysto ama dharka uu gashan yahay ama kabaha uu gashan yahay nooca ay yihiin iyo waxyaabo fara badan oo dhammaantood la xiriira adduunka kan maadada ah sidaas ayaa adduunku noqday qof walba marka wuxuu ku kalsoon yahay lacagtiisa ama wuxuu ku kalsoon yahay qofkii uu isleeyahay dowladda wax ka tari karaa ama adduunku wax ka goyn karaa uu isleeyahay ayuu dadkii hadda maanta marka ay noqdeen inay tala saartaan oo ay ku xirnaadaan oo kalsoonidooda ay siiyaan markaasaad waxaad maqlaysaa hebel baan kalsoonideeda siiyey hebel baan anigu ku xiranahay hebel baan tala saaranaynaa waxyaabahaasina waa waxyaabo ilaah baan ka magan galnay dembiye dadka u soo jiiday waxaa qofka muslimka ah la gudboon inuu had iyo jeer eebihiisa ku kalsoonaado had iyo jeer inuu eebihiisa ku kalsoonaado oo tala saarto ayaa la gudboon siiba waayahan dambe oo adduunka kan maadiga ah uu dadkii afduubay oo indhasaabay oo qof walba ay asiga mooye wax kale aanay wax ku qiyaasi haddii aan quraanka kolka dib ugu laabanno oo aanu fiirino aayadaha qaar ku soo arooray eebe tala saarashadiisa wuxuu ku yiri eebe aayadda 58-aad ee ku soo aroortay suuradda alfurqaan watawakal cala alxayi alladii laa yamuut waxaa tala saarataa eebaha nool ee aana dhimanayn maxaa yeelay haddaad qof kale tala saarato qofkaas waxaa laga yaabaa inuu iska dhinto maxaa yeelay isagu weligiis joogi maayo eebbese waa nool yahay weligiis buu joogayaa marka eebba qofkii tala saarta eebba nool oo weligiis jiraaya ayuu tala saarta marka waxaa halkaa kaaga caddaanaya in haddaad wax tala saaranayso ay fiican tahay in ay waxaas yihiin wax iyaga laftirkoodu weligood jiraaya oo aan ahayn wax ku meel gaar ah sidii bini aadanka oo kaleto suuradda ibraahim aayadda 11-aad ayaa sidoo kale tood aayadtaa u dhow ayaduna ku soo aroortay wuxuu yidhi eebbe kor ahaaye wa cala allaahi falyatawakkal ilmu'minuun eebbeha tala saarteen mu'miniintu cid kale in la tala saarto marka halkaa ma habboona sida kuu muuqata maxaa yeelay eebbe in la tala saarto ayaaba la isfarayba ninkii marka siyaasi ama nin dhaqaalaha ku fiican oo xoolo haysta ama nin ku wanaagsan cilmi gaar a tala saarta ee u maleeya inuu ninkaasi hadhowti wax taraayo waxa weeye nin dariiq khaldan ku jooga waxaa kale oo suuradda Al-Imraan ku soo arooray aayadda 159-aad qowlkii ilaahay weynaaye fa idaa casamta fatawakkal cala allah waxaa kale uu eebba ku yiri suuradda At-Talaaq aayadda 3-aad waman yatawakkal cala allaahi fa huwa xasbu ninkii eebbe tala saarta asiga ayaa ku filan cid kale u baahan maayo haddii uu eebbe tala saarto cid kale u baahan maayo sidaa darteed aayado fara badan ayaa arrinkaas ku soo arooray oo aan qaarka aan hadda soo sheegnay ay ka mid yihiin haddii aan kolka axaadiista u laabanno xadiidka 1-aad ee uu soo wariyey ibnu cabaas asiga iyo aabbihiiba allaha ka raalli noqdeen wuxuu yidhi nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu yidhi waxaa la ii soo bandhigay ummadaha oo dhan kolkaas baan waxaan arkay nabi ay la socdaan dad 10 ka

0: iyo nebi ay la socdaan nin ama laba nin. Markaasba waxaan haddana arkay nebi aanay cidnaba la socon oo aan qof la socon oo keligiis yimid, ummaddii loo diray oo dhan way diid. Kolkaas baan haddana waxaan arkay dad aad u fara badan. Kolkaas baan waxaan u maleeyey inay ummaddaydi yihiin. Markaas baa waxaa la igu yiri, qoonkani waa qoonkii Muuse, nabi Muuse qoonkiisi weeye, ee adigu kor fiiri. Kolkaas baan kor fiirshay. Markaas baan waxaan arkay haddana dad aad u badan. Kolkaas baa waxaa la igu yiri, dhinaca kale fiiri. Kolkaas baan waxaan arkay dad aad iyo aad u fara badan. Kolkaas baa waxaa la igu yiri, tani waa ummaddaadii, waxaana ku jira 70,000 oo jannada gelaya xisaab la'aan iyo ciqaab la'aan. Kolkaas baa nabigu intuu istaagay uu asxaabtii uu xadiiskaas u sheegayay ka tegey. Markaas baa asxaabtiisii sheeke isla dhex galeen oo isweydiiyeen, yay ahaan doonaan 70,000 oo jannada geli doona xisaab la'aan? Nabigu markuu in yar asxaabtiisii ka maqnaaday ayuu haddana soo laabtay. Markaasuu wuxuu weydiiyey waxa ay ku sheekaysanayaan oo ay maarta isla dhex marayaan. Markaas bay waxay dhaheen, waxaanu ka hadlaynay yay ahaan doonaan dadkaasi. Markaas buu u sheegay kuwa ay ahaan doonaan, waxaana ka mid ahaa wixii uu sheegay in ay dadkaasi yihiin dadka ee batala saaranay. Xadiid kale oo uu soo wariyey Ibn Cabaas, Allah ka raalli noqday asii aabihii, ayaa isna wuxuu yidhi, xasbunallahu wa nicma alwakiil. Wuxuu yidhi, qaalahaa Ibraahiimu sallallahu calayhi wasallam xiina ulqiya fi nnaar. Nabi Ibraahiim kolkii naarta lagu tuuray oo nimankii kufaarta ahaa ee qoomkiisa ahaa ee loo soo diray ee intay qabteen naarta ku tuureen, wuxuu yidhi, xasbunallaahu wa nicmal wakiil, ilaahay buu tala saarta. Marka tala saarashada eebbe waa wax weyn weeyaan. Wa qaalahaa Muxamed sallallahu calayhi wasallam xiina qaaluu inna annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana, aayadda ku soo ararta Aali Cimraan aayadda 173. ee macnaheedu yahay, kolkii nabigeenna nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee lagu yidhi dadkii waa idiin kulmeen oo cadowgiinnii gaaladii ayaa isu tegay oo idiin kulmay, ee ka baqa markii la yidhi ayaa iimaan u kordhay, maxaa yeelay ilaahay bay tala saarteen. Ilaahay bay tala saarteen marka dadkaas faraha badan ee cadowga ah ee u kulmay ka baqi maayaan, maxaa yeelay eebbay tala saarteen. Kolkaas bay waxay dhaheen, xasbunallaahu wa nicmal wakiil. Nabi Maxamed wuxuu yidhi, xasbunallaahu wa nicmal wakiil. Xadiiskaas waxaa soo wari Imaam Bukhaari. Xadiis kale oo isaguna mutafaq ah oo la isku raaca oo uu soo wariyey Jaabir radiyallaahu canhu, eebbaha ka raali noqdee, ayaa isigana qiso ku soo aroortay aada u wanaagsan oo ay nala gudboon tahay inaan ka faa'iidaysan. Wuxuu yidhi, nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee ayaa wuxuu u duulay dhulka Najid, ee dhulkaas saxaraha carabta sacuudiga xaggiisa xigta ayuu u duulay jihaadka intuu ku jiray. Kolkii uu soo laabtay ayuu waadi dhir badan oo qodaxle ku taallo oo dhulkii uu soo marayay ku yiilay, ku nastay. Dadkii la socdana ay degeen oo geedaha harsadeen. Nabigana nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu harsaday oo hoos degay geed weyn oo hoos leh. Markaas buu seeftiisa geedkaa ka laalaajay oo geedkaa suray. Wuxuu yidhi Jaabir, waxaan aragnay nebiga uu inoo yeeraya oo uu ag taagan yahay nin reer baadiya. Markaas buu wuxuu yidhi, ninkaani wuxuu siibtay seeftaydii aniga oo hurda. Kolkaas baan ka kacay asiga oo seeftaydii gacantiisa ku haysta oo baxsaday oo la taagan. Markaas buu wuxuu igu yidhi, yaa iga kaa celinaya? Markaas baan waxaan ku idhi, ilaahay baa iga kaa celinaya 3 jeer. Nabiguna nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee ninkaa ma uusan ciqaabin, waanu iska fariistay. Xadiis la isku raacsan yahay. Waxaa xadiiskaas asigana riwaayado kaletood oo aada u sii faahfaahiyey ku sii dareen macnayaal dheeraad ah in uu ninkaasi nebiga ku yidhi, yaa iga kaa celinaya, oo uu nabigu yidhi, eebbaa iga kaa celinaya. Markaas baa ninkii seeftii uu gacanta ku haystay ka dhacday oo gacantiisa ka dhacday. Markaas baa nebigu gacanta ku qabsaday seeftii oo qaatay. Markaas buu nebigu ku yidhi ninkii, yaa iga kaa celinaya. Markaas baa ninkii wuxuu nebigu ku yidhi, mid had iyo jeer khayrka doorta ahow. Markaas baa nebigu wuxuu ku yidhi, ma ka markhaati kacaysaa in aanan eebba mooyee ilaah kala jirin oo aan aniguna nabigii ee ba ahay ma ka markhaati kacaysa kolkaas baa ninkii wuxuu yiri maya waxaan sa ka ballan qaadayaa in aanan dagaal kugu soo qaadin oo aanan kula dagaalamin oo aanan la soo safanin dad adiga kula dagaalamay kolkaas buu nabigu iska siiday markaas baa ninkii intuu dadkiisii u tagay wuxuu ku yiri waxaan ka imiday dadka kii ugu khayr badnaa wuxuu ka wadaa nabigii ayaan ka imiday oo ah dadka kii ugu khayr badnaa halkaa xadiiska marka waxaan ka baranaynaa in tala saarashada eebe la tala saaranayo iyo kalsoonida lagu kalsoonaanayo ay wax weyn yihiin maxaa yeelay nabiga nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ahaatee ninkaa seefta ka qaatay ee la baxay ee dushiisa la istaagay kama baqin wuxuuna uga baqi waayey wuxuu ku kalsoon yahay eebihiisa isagoo ninkaa dembi kama gelin waxba kama qaadan xoolo kama dhicin dulmi kuma samaynin maxaa marka uu u dilayaa wuxuu ogyahay marka inaan eebe ku hoojinaynin maxaa yeelay wax dembi ah uu u galabsaday ma jiraan markaas buu eebihiisa ku kalsoonaaday oo wuxuu yidhi eebe ayaa iga kaa qabanaya markii nabigu seeftii qaatayna wuxuu ninkii ku yidhi yaa iga kaa celinaya marka ninku ile eebe uu ku kalsoonaada ma qabee wax kale oo uu yidhaahdo markuu waayey wuxuu nabigu ku yidhi war nin khayrka doorta oo dhinaca khayr kale had iyo jeer mara ahow maxaa yeelay eebe uu ku kalsoon yahayna ma qabo eebe uu tala saartana ma uusan aaminsanayn marka eebe ku kalsoonaashadiisu waxyaabo waaweyn ayay bini-aadanka ka badbaadisaa dhibaatooyin fara badan ayay ka badbaadisaa ummadaha aada aragteen ee isdeldelaya ee qoorta iska xiraaya ismarjinaya ee isdilaya wax kale isu dili maayaan ee waxaa u geynaya iimaan la-aanta iyo eebe aanay tala saaran markay dhib yar arkaan lacag yar oo haysteen ka lunto xoolo yalay meel ku ganacsanayeen markay ka khasaaraan waxaad arkaysaa ama xataa iyagoo xoolihii haysta ayaa waxaad arkaysaa qof ay jeclaayeen ee diiday oo ka tagtay waxyaalo yar oo aan macno lahayn waxaa laga yaabaa inay isu dilaan oo isu deldelaan ama mansab uu haystay iyo wasaarad uu haystay iyo xafiis weynuu fadhiyey ayaa laga qaaday waa isdeldelayaan wax kalena ma aha ee waxa weeye kalsooneed la-aanta ee eebe aanay ku kalsoonayn ilaahii shala siiyey xoolahan ilaahii shala siiyey mansabkan weyn ee uu ku fadhiyo ilaahii waxaas oo dhan shala siiyey inuu haddana siin karo ama uu mansabkii uu haystay dembigiisa awgiis ama dembi uu isugu falay awgiis looga qaaday xusuusan maayo meeshii la rabay in uu eebe u toobad keeno oo uu yidhaahdo war eebow adaan kuu toobad keenay oo uu eebe dembi dhaaf weydiisto oo uu xasuusto waxyaabihii uu falay oo uu arko in nicmada laga qaaday aan wax kale looga qaadin ee looga qaaday dembi uu isugu geystay awgiid la rabay ayay waxay samaynayaan intay soo noqon lahaayeen oo eebe usoo laaban lahaayeen ayaga ayaa isdeldelaya oo naftooda ayay goonayaan maxaa yeelay eebe ma aaminsana xataa qaarka rumaysan qaarkood waxaad arkaysaa kalsooni ma qabaan eebe tala saaran maayaan eebena si fiican ugu kalsoonan maayaan xadiis kale oo uu soo wariyey cumar allaha ka raali noqday ayaa isiguna wuxuu yidhi in nabigu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee uu yidhi haddii aad eebe tala saaran lahaydeen oo aad si run ah oo dhab ah u tala saaran lahaydeen wuxuu idiin quudi lahaa sida shimbiraha oo kaleto waxay baxaan iyagoo gaajoon shimbiruhu waxayna soo noqdaan iyagoo dheregsan bal fiirsha eebe weynaaye haddii la tala saaran lahaa oo lagu kalsoonaan lahaa oo si run ah oo dhab ah loo tala saaran lahaa wuxuu yidhi nabigu nabadgelyo iyo naxariisii korkiisa ahaatee wuxuu idiin quudi lahaa sida shimbiraha oo kaleto shimbiraha aada arkaysaan oo aan xoolo haysan oo awood ay wax ku tacbadaan aan lahayn oo iska baxaya subaxda iyagoo gaajoon xalay intay duur hoydeen subaxii iska dareerayaan ilaahay baa quudkooda ballan qaaday waxay soo noqonayaan galabtii ayaga oo calooshoodu buuxdo oo dheregsan bay soo noqonayaan marka haddii uu qofku tala saaran lahaa eebe sidaas ayuu noqon lahaa oo risqigiisa eebba u sahli lahaa oo u fududayn lahaa waxaa soo wariyey xadiiskaas imaam tarmadi wuxuuna yidhi waa xadiis fiican waxaa kale oo laga soo wariyey nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee in haddii uu baxo oo uu gurigiisa ka baxo uu dhihi jiray bismillaahi eebbow adaan ku tala saartay waxaan eebbow kaa magangelayaa in aan ama luncho ama la ilunsho macnaha inaan sabab u noqdo lumidda dad kale ama ay dad kale sabab u noqdaan lumiddayda aniga ama aan leexsho dad kale ama ay dad kale aniga ileexshaan oo dariiqi xaq ahaay oo aan ku taagnahay iga leexshaan ama aan dulmiyo ama la idulmiyo inaan dad kale dulmiyo ama aniga la idulmiyo ama aan dad kale ku xad gudbo oo aan jaahilnimo kula kaco, ama ay dad kale igu xad gudbaan oo jaahilnimo igula kacaan. Intaa ayuu Eebe ka magangeli jiray marka uu gurigiisa ka baxay, sida xadiis ku soo ororto. Xadiis kale oo uu Anas soo wariyey, allaha ka raali noqday, wuxuu yidhi nabiga nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa haatee ayaa yidhi, qofkii yidhaahda marka uu gurigiisa ka bixi tago, bismi illaahi tawakaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwata illaa billaah, qofkii yidhaahda xadiiska bismi illaahi tawakaltu cala allaahi walaa xawla walaa quwata illaa billaahi, marka uu gurigiisa ka baxayo waxaa lagu yidhaahdaa waa lagu hanuunshay oo waa lagu kifaayeeyey, waana lagu magangelshay, shaydaankuna wuu ka leexdaa qofkaas. Waxaa soo wariyey xadiiska أبو داود يا ترمذي يا النسائي يا قار كلاتوت وحونا يري ترمذي وحديث في عن الضبا دقيست يا شيء ذا قايا لهو سيدا آت أركتين با إن إيه بلا تلسارته والغوك الصوناته وأرن آذو مهيمة دور في عنا كعياري نلوش هذا إنت الدنيا دن أتكون نوشهاي إيا نلوش الدن بي آخرة با الدنيا دن إنت تكون نوشهاي إيه بهدا تلسارته وأتكوك الصوناته وحال هذي جير هانيسا قف كنول شرف اسكو كلسوني ان بقينين وحاد نقونيسا قف قلبي سو دغن يحي او ادك او خوغله ايمانكي سو خوغله يحي او ان ولول يول بهار تونا ادون كان اوسن كو هيسا اخرنا واد اوغته اي بهدات كو كلسونيت او امركيس اترا اجرتي او تلا سارن جرتي وحا اي بي كاسينيا اجر كو كلسوني دادي يا تلا سارشدادي وحانا لغا يابا انو دنبغا كو دافو او اد سيدا جنديس كو غشو. Marka dadka aan eebba tala saaran dhib badan baa haysta adduunyadan ku haysta aakhirana kaba daran. Dhibka adduunyadan ku haysta waad aragteen dadka aan eebba tala saaran ee adduunka daba urdaya. Taa macnaheedu ma aha in aan adduunka laga shaqaysanin oo aan wax la baran oo la yiraahdo eebbaan tala saartay ee meel la seexdo. Sidaa macnaheedu ma aha. Waxyaabaha waajibaadka ah ee shaqooyinka ah ee laysaga baahan yahay had iyo jeer waa inuu qofku ku kaco. Laakiin taas macnaheedu ma aha inaadan eebba tala saar. Adoo eebba tala saaranaya ayaad isla markaana qabsan kartaa wax alla iyo wixii aad rabto. Adoo eebba tala saaranaya ayaad wax alla iyo wixii aad u baahatana qabsan kartaa, maxaa yeelay tala saarashada aad eebba tala saaranayso ayaaba kugu kaalmeynaysa in aad ka dhaal gaarto oo aad ka guul gaarto wixii hawl ahaa ee aad haysay. Haddiise aad xooggaaga iyo xeeladaada adiga iyo caqligaaga oo keliya tala saarato, waxaa laga yaabaa in caqligaaga iyo xooggaaga iyo xeeladaadu ay meel gaaban ku geeyaan oo dantii aad lahayday aad ku gaari weyso, ama dariiqii aad ku socotay ee toosnaa aad ka leexato. Maxaa yeelay qofka bini'aadanka si kasta uu feejigan yahay, si kasta uu caqli badan yahay, si kasta uu xoog badan yahay, xooggiisuna waa xadidan yahay, caqligiisuna waa xadidan yahay, awooddiisuna way xadidan tahay. Maantana darsigeenna intaas uu ku dhan yahay. تاني يقولان تيدينا الدم وحنان كتغينا نبت قليو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: What you hear on community radio is governed by the Community Radio Codes of Practice. The Codes of Practice cover matters relating to program content, including local content, news, current affairs, multicultural Australian music content, programs for children, and the responsibilities associated with broadcasting to the community. They also cover aspects such as community access and participation in the operation of this service. Copies of the codes are available from the Community Broadcasting Association website, cbaa.org.au. We will also send you a copy in the mail if you send a written request to the Muslim Community Radio, PO Box 204, Bankstown 1885.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.